0: yesterday.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 15. septembrskog dana na području Chicaga smera sunca i oblaka uz temperaturu do 29 celzijusovih stepeni, 28 bit će u Washingtonu, 24 u New Yorku, 30 u Los Angelesu i Clevelandu, 35 u Houstonu, 34 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 38 celzijusovih stepeni. U sredu u Chicagu pretežno oblačno i nestabilno vreme, temperatura u intervalu od 19 do 24 stepena celzijusove skale.
1: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio, US.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: 40-godišnja žena preminula je od komplikacija izazvanih malim boginjama u Pensilvaniji, što je treći smrtni slučaj povezan sa tom bolešću u toj saveznoj državi ove godine, dok se SAD suočavaju sa najvećom epidemijom malih boginja u posljednjih 35 godina. Lider demokratske manjine u predstavničkom domu Kongresa SAD, Hakim Jeffries, odbacio je kao neozbiljno obećanje predsjednika Trumpa da će svaki punoletni građanin te zemlje dobiti po $5,000 ukoliko republikanci zadrže kontrolu nad oba doma Kongresa na novembarskim izborima, ocenivši da Trump nije ispunio ni prethodna obećanja o smanjenju troškova života. Državljani Srbije koji žive u Sjedinjenim Američkim Državama i žele da glasaju na predstojećim parlamentarnim izborima u Chicagu moraju podneti prijavu Generalnom konzulatu najkasnije do subote 3. oktobra u 17 časova po lokalnom vremenu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će ostavku na mesto predsjednika podneti 27. septembra. Odbojkaši Srbije uspjeli su da savladaju Holandiju posle velikog preokreta. Naši reprezentativci gubili su 0-2, ali su na kraju uspjeli da slave 3-2 za drugu pobedu na evropskom prvenstvu. Slušali ste Vesti Plus Radija. Opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Osjetite talas pozitivne energije. Plus Radio.

0: Još jedan plus u vašem životu. Plus Radio.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu.
2: 15. septembarskog dana na području Chicaga smera sunca i oblaka uz temperaturu do 29 celzijusovih stepeni, 28 bit će u Washingtonu, 24 u New Yorku, 30 u Los Angelesu i Clevelandu, 35 u Houstonu, 34 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 38 celzijusovih stepeni. U sredu u Chicagu pretežno oblačno i nestabilno vreme, temperatura u intervalu od 19 do 24 stepena celzijusove skale.

e onda ne vole šizove i nervne bolesnike, pre ih puštali za vikend, sad i puste pravo pred kamere, e ne vole sve te lezibe.

0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.
3: Slušate Plus Radio US. Vesti.
4: 40-godišnja žena preminula je od komplikacija izazvanih malim boginjama u Pensilvaniji, što je treći smrtni slučaj povezan sa tom bolešću u toj saveznoj državi ove godine, dok se SAD suočavaju sa najvećom epidemijom malih boginja u posljednjih 35 godina. Lider demokratske manjine u predstavničkom domu Kongresa SAD, Hakim Jeffries, odbacio je kao neozbiljno obećanje predsjednika Trumpa da će svaki punoletni građanin te zemlje dobiti po $5,000 ukoliko republikanci zadrže kontrolu nad oba doma Kongresa na novembarskim izborima, ocenivši da Trump nije ispunio ni prethodna obećanja o smanjenju troškova života. Državljani Srbije koji žive u Sjedinjenim Američkim Državama i žele da glasaju na predstojećim parlamentarnim izborima u Chicagu moraju podneti prijavu generalnom konzulatu najkasnije do subote 3. oktobra u 17 časova po lokalnom vremenu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će ostavku na mesto predsjednika podneti 27. septembra. Odbojkaši Srbije uspjeli su da savladaju Holandiju posle velikog preokreta. Naši reprezentativci gubili su 0-2, ali su na kraju uspjeli da slave 3-2 za drugu pobedu na evropskom prvenstvu. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

0: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.
1: Daš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani,

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 15. septembrskog dana na području Chicaga smera sunca i oblaka uz temperaturu do 29 celzijusovih stepeni, 28 bit će u Washingtonu, 24 u New Yorku, 30 u Los Angelesu i Clevelandu, 35 u Houstonu, 34 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 38 celzijusovih stepeni. U sredu u Chicagu pretežno oblačno i nestabilno vreme, temperatura u intervalu od 19 do 24 stepena celzijusove skale.
1: Pozitiva svuda oko vas. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: 40-godišnja žena preminula je od komplikacija izazvanih malim boginjama u Pensilvaniji, što je treći smrtni slučaj povezan sa tom bolešću u toj saveznoj državi ove godine, dok se SAD suočavaju sa najvećom epidemijom malih boginja u posljednjih 35 godina. Lider demokratske manjine u predstavničkom domu Kongresa SAD, Hakim Jeffries, odbacio je kao neozbiljno obećanje predsjednika Trumpa da će svaki punoletni građanin te zemlje dobiti po $5,000 ukoliko republikanci zadrže kontrolu nad oba doma Kongresa na novembarskim izborima, ocenivši da Trump nije ispunio ni prethodna obećanja o smanjenju troškova života. Državljani Srbije koji žive u Sjedinjenim Američkim Državama i žele da glasaju na predstojećim parlamentarnim izborima u Chicagu moraju podneti prijavu Generalnom konzulatu najkasnije do subote 3. oktobra u 17 časova po lokalnom vremenu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će ostavku na mesto predsjednika podneti 27. septembra. Odbojkaši Srbije uspjeli su da savladaju Holandiju posle velikog preokreta. Naši reprezentativci gubili su 0-2, ali su na kraju uspjeli da slave 3-2 za drugu pobedu na evropskom prvenstvu. Slušali ste Vesti Plus Radija. Opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Plus Radio.

0: Vaša pozitiva. Plus Radio US.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 15. septembarskog dana na području Chicaga smena sunca i oblaka uz temperaturu do 29 celzijusovih stepeni, 28 bit će u Washingtonu, 24 u New Yorku, 30 u Los Angelesu i Clevelandu, 35 u Houstonu, 34 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 38 celzijusovih stepeni. U sredu u Chicagu pretežno oblačno i nestabilno vreme, temperatura u intervalu od 19 do 24 stepena celzijusove skale.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: 40-godišnja žena preminula je od komplikacija izazvanih malim boginjama u Pensilvaniji, što je treći smrtni slučaj povezan sa tom bolešću u toj saveznoj državi ove godine, dok se SAD suočavaju sa najvećom epidemijom malih boginja u posljednjih 35 godina. Lider demokratske manjine u predstavničkom domu Kongresa SAD, Hakim Jeffries, odbacio je kao neozbiljno obećanje predsjednika Trumpa da će svaki punoletni građanin te zemlje dobiti po $5,000 ukoliko republikanci zadrže kontrolu nad oba doma Kongresa na novembarskim izborima, ocenivši da Trump nije ispunio ni prethodna obećanja o smanjenju troškova života. Državljani Srbije koji žive u Sjedinjenim Američkim Državama i žele da glasaju na predstojećim parlamentarnim izborima u Chicagu moraju podneti prijavu Generalnom konzulatu najkasnije do subote 3. oktobra u 17 časova po lokalnom vremenu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će ostavku na mesto predsjednika podneti 27. septembra. Odbojkaši Srbije uspjeli su da savladaju Holandiju posle velikog preokreta. Naši reprezentativci gubili su 0-2, ali su na kraju uspjeli da slave 3-2 za drugu pobedu na evropskom prvenstvu. Slušali ste Vesti Plus Radija. Opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Najveći hitovi na jednom mestu.
2: Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 15. septembarskog dana na području Chicaga smena sunca i oblaka uz temperaturu do 29 celzijusovih stepeni, 28 biće u Washingtonu, 24 u New Yorku, 30 u Los Angelesu i Clevelandu, 35 u Houstonu, 34 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 38 celzijusovih stepeni. U sredu u Chicagu pretežno oblačno i nestabilno vreme, temperatura u intervalu od 19 do 24 stepena celzijusove skale.
1: Moj radio, Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: 40-godišnja žena preminula je od komplikacija izazvanih malim boginjama u Pensilvaniji, što je treći smrtni slučaj povezan sa tom bolešću u toj saveznoj državi ove godine, dok se SAD suočavaju sa najvećom epidemijom malih boginja u posljednjih 35 godina. Lider demokratske manjine u predstavničkom domu Kongresa SAD, Hakim Jeffries, odbacio je kao neozbiljno obećanje predsjednika Trumpa da će svaki punoletni građanin te zemlje dobiti po $5,000 ukoliko republikanci zadrže kontrolu nad oba doma Kongresa na novembarskim izborima, ocenivši da Trump nije ispunio ni prethodna obećanja o smanjenju troškova života. Državljani Srbije koji žive u Sjedinjenim Američkim Državama i žele da glasaju na predstojećim parlamentarnim izborima u Chicagu moraju podneti prijavu Generalnom konzulatu najkasnije do subote 3. oktobra u 17 časova po lokalnom vremenu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će ostavku na mesto predsjednika podneti 27. septembra. Odbojkaši Srbije uspjeli su da savladaju Holandiju posle velikog preokreta. Naši reprezentativci gubili su 0-2, ali su na kraju uspjeli da slave 3-2 za drugu pobedu na evropskom prvenstvu. Slušali ste Vesti Plus Radija. Opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Plus Radio.

0: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio. S vama je Marijana.
2: Pozitivno popodne i Talasi Plus Radija. Naravno da nećemo da izostavimo priču o Emmy nagradama u okviru današnjeg pozitivnog popodneva. A horror komedija Widow's Bay i drama The Pit obeležile su ovu 78. dodelu Emmy nagrada, ali je veče ušlo u istoriju zahvaljujući i Matthew Rhysu, koji sada ima priznanje u sve tri glavne žanrovske kategorije. Serija Widow's Bay sa platforme Apple TV jedan je od najvećih pobednika 78. dodele Emmy nagrada. Horror komedija osvojila je 6 nagrada tokom glavne ceremonije, čime je ukupan broj njenih ovogodišnjih priznanja stigao do neverovatnih 14 Emija. Svakako jedna od najznačajnijih priča večeri bio je Matthew Rhys. Glumac je ispisao novu stranicu istorije jer je postao prvi glumac koji je u istoj godini osvojio nagradu za glavnu ulogu i u komediji za Widow's Bay i u miniseriji The Best in Me. Prvi je glumac koji je osvojio Emmy za glavnu ulogu u sve tri glavne žanrovske kategorije. Kompletna lista dobitnika pokazala je i pobedu Sally Field u kategoriji najbolje glumice u miniseriji. 78. dodela Emmy nagrada, pored rekordnih televizijskih uspeha, donela je veče posvećeno velikim glumačkim dostignućima, ali i sećanju na one koji su ostavili dubok trag u istoriji televizije, a više nisu sa nama. Još jedno interesantno Emmy veče.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 15. septembrskog dana na području Chicaga smera sunca i oblaka uz temperaturu do 29 celzijusovih stepeni, 28 bit će u Washingtonu, 24 u New Yorku, 30 u Los Angelesu i Clevelandu, 35 u Houstonu, 34 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 38 celzijusovih stepeni. U sredu u Chicagu pretežno oblačno i nestabilno vreme, temperatura u intervalu od 19 do 24 stepena celzijusove skale.
1: Zvuči drugačije. Plus Radio.